se uudet, when I'm gonna say uudet. Uudet se uudet, when I'm gonna say uudet.